0: jalan. Ajak Syiro dengan tajuk lagunya Yang Mana Pilih Lah. Nak WhatsApp pun boleh. Kalau nak hubungi kami di talian 0322873203 ataupun 0322873204. WhatsApp kita
1: simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Jom kita raikan komen-komen daripada pendengar kita berkenaan dengan Seman Tusen ni. Apa yang anda tak boleh buat di tempat kerja anda waktu kerja lah kan? Noh Hidayah, sebelum ni sementara tunggu SPM, saya pernah ikut pakcik saya buat ataupun jual sate. Walaupun ikut pakcik sendiri, tak boleh bangun lambat, tak boleh solat lewat-lewat. Saya tahu yang waktu solat tak boleh tak boleh assume remeh. Cuma bangun lambat tu, alah. Hai, lepas solat subuh golek-golek kejap, pakcik saya dah jerit macam tak azan dah. Itulah orang cakap, memanglah kerja dengan pakcik sendiri. Memanglah pakcik sendiri. Awak pergi beraya dengan dia lain. Kerja dengan dia confirm lain. Kita sebagai seorang pekerja, kita tak kisahlah kita ni sebagai seorang adik ke, sebagai abang ke. Kerja is kerja lah. Kena profesional lah.
2: Betul. Kalau dah kata kena disiplin tu, tapi sekurang-kurangnya bila dah dilatih sebegitu, secara positifnya kita dah berdisiplin lah. Lepas solat tu tak payah tidur.
0: Kerja dengan orang lain nanti kita dah terbiasa kan. Dennis dari Ampang, tempat kerja saya jangan sesekali sebut perkataan sunyi. Kalau cakap hari ni sunyi confirm lepas tu customer datang bertubi-tubi. Semua staff dah anggap benda tu macam sumpahan. Tapi betul lah, bagus lah macam tu kan. Banyaklah sale hari tu. Cakap je sunyi hari-hari. Sunyi. Banyak customer datang kan.
2: Melissa dari Puchong katanya, kalau kerja retail macam saya tak boleh pilih pelanggan. Semua kena layan sama rata, tak boleh pilih kasih.
0: Betul lah. Memang itu tanggungjawab. Integriti dan tempat kerja memang gitulah. Janganlah cakap dia tu pakai prospek untuk membeli ni. Window shopping ni, awak tak nak layan. Janganlah macam tu.
2: Kan kadang orang yang dressing nampak macam simple pun rupanya dia tak semestinya dia dressing simple tak berduit.
0: Don't judge a book by its cover, tuan-tuan.
2: Itu sama juga macam F&B. Bila kita jangan nak regular customer je kita kena bagi special. Boleh potong line tak boleh. Beratur tetap beratur. Cuma bila regular customer tu, kita dah tahulah dia nak order apa.
0: Betul. Nurul, Kuala Selangor. Jauh ni. Saya kerja taska. Benda paling tak boleh buat ialah tunjuk penat depan budak-budak. Sebab bila kita duduk je, semua akan mula panjat kita macam playground. Jadi kita pun kena tunjuk energi yang sama supaya mereka pun terus ceria dan mereka rasa mereka dapat perhatian yang sepatutnya mereka dapat lah. Nurul dari Kuala Selangor ni. Okey, Rizal dari Seremban. Kejap lagi kita bacakan komen daripada anda. Yang mana belum komen lagi, hantarkan sekarang ini komen anda. Apa yang anda tak boleh buat waktu anda kerja? Jom bersembang bersama dengan kami. Sembang Tusen di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dr. Zulkifli Hasan menegaskan, mencaci para sahabat bermaksud menghina insan yang bersama-sama Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan menegakkan Islam. Menurut beliau, para sahabat merupakan generasi terbaik yang mendapat pujian daripada Allah SWT sebagaimana dalam surah At-Taubah. Dr. Zulkifli turut menyeru supaya menghormati dan menyayangi para sahabat selain menjauhi fitnah terhadap golongan berkenaan. Katanya masyarakat juga perlu menjaga lidah dan penulisan daripada mencemarkan kemuliaan mereka. Terdahulu tular di media sosial suatu klip membabitkan ahli parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh yang dipercayai menghina sahabat Rasulullah. Sementara itu, Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil menegaskan kenyataan melibatkan ahli Parlimen Pasir Putih itu merupakan tuduhan berat dan tidak wajar diungkap sewenang-wenangnya. Lebih-lebih lagi terhadap para sahabat Nabi Muhammad yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Islam dan perlu dihormati. Beliau turut menekankan kepentingan menjaga adab ketika berbicara mengenai para sahabat bagi mengelak timbul fitnah serta kekeliruan dalam masyarakat. Berita seterusnya. Keperluan rakyat Sabah terus menjadi perhatian Kerajaan Madani menerusi pelaksanaan dasar dan bantuan yang lebih berkesan di lapangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di luar bandar turut diperkukuh termasuk dalam aspek peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan yang juga Ahli Parlimen Batu Sapi dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar semalam. Katanya kerajaan mahu setiap bantuan benar-benar sampai dan dirasai rakyat Sabah. Empat lagi mangsa ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat bot karam yang dipercayai membawa pendatang tanpa izin warga Indonesia di perairan Pulau Pangkor. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotob memaklumkan mayat tiga wanita dan seorang lelaki itu ditemukan terapung kira-kira 13 batu nautika dari Pulau Talang berhampiran Segari petang semalam. Menurutnya, penemuan terbaru itu menjadikan keseluruhan mangsa ditemukan setakat ini seramai 27 orang termasuk 23 yang berjaya diselamatkan pada Isnin. Operasi SAR diteruskan bagi mengesan 10 lagi mangsa yang masih hilang dengan bantuan pasukan polis Marin dan TLDM. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.6 pada skala Richter melanda Iran semalam. Menurut Pusat Seismologi Iran, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km berhampiran sempadan wilayah Tehran, Mazandaran. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini.

Basah Otak setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Berganda. Muzik Berganda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Puan Rahimah untuk proses bedah siasat. Pihak hospital mengesahkan punca kematian adalah akibat penyakit jantung. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan ribut petir di Petaling, Sepang dan Sabak Bernam, manakala petang tiada hujan. Sekian buletin pukul 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jata Bomber dan Pejamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya penolong kanan penguasa bomba Muhammad Afandi bin Mahmud dari Jabatan Bomba dan Pejabat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 12 Mei 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 13 Mei 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di Negeri Selangor kami menerima panggilan melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 2 kes, iaitu satu kes melibatkan kebakaran rumah dan satu kes melibatkan kebakaran kedai. Seterusnya, kami menerima 10 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran lori dan 8 kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala kami menerima 3 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran terbuka, iaitu melibatkan kebakaran blokar. Dan juga bagi jenis lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 12 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi penyelamat sebanyak 14 kes melibatkan pintu terkunci, lift tersangkut, kemangan jalan raya, cubaan bunuh diri dan mangsa cedera di hutan. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 66 kes. Untuk makluman, kami menerima 2 kes yang melibatkan kematian dan tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Pejabat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 107 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Pejabat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Itu dia Iman Try Nang. Okey, sekarang ini tepat pukul 11:01 pagi. Kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Ini dia dah nak kongsikan dengan anda mengenai info cuaca, di mana amaran cuaca buruk di beberapa negeri dijangka sehingga pukul 12:30 hari ini, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang melibatkan beberapa negeri di Semenanjung Sabah dan Sarawak sehingga jam 12:30 hari ini. Dan Met Malaysia memaklumkan kawasan terlibat di Semenanjung ialah Langkawi di Kedah, Barat Daya dan Timur Laut di Pulau Pinang, Manjung, Bagan Datuk serta Hilir Perak di Perak, selain seluruh Melaka. Di Johor juga, amaran cuaca buruk melibatkan daerah Tangkak, Muar, Batu Pahat dan Pontian. Bagi Sarawak, kawasan dijangka terjejas ialah Julau dan Meradong di Sarike, Sibu dan Kanawit di Sibu, Kapit dan Bukit Mabung di Kapit serta Subis dan Miri di bahagian Miri. Okey, jadi untuk anda juga, hati-hati untuk segala aktiviti yang anda lakukan, yang sedang memandu, mungkin hujan di tempat anda. Jadi hati-hati, jalan agak licin. Yang paling penting, keselamatan anda nombor satu. Ida suka nak ingatkan lah, sebab kita tak nak lah ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Kalau boleh kita elak, kita cuba elak. Okay, jom layan dulu lagi ni Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

0: Ini pilama yang kedua, Seksa. Itu dia. Ha, jadi untuk pilama hari ini sekali lagi, pilama yang pertama Jangan Lafazkan dan pilama yang kedua Seksa daripada KRU. Boleh buat undian anda sekarang di nombor 019-330-4425. Undi-undi sekarang. Ini dia daripada Datuk Zainal Abidin dan juga Allahyarham Tan Sri SM Salim. Selangor FM.
1: Pilama lagu yang satu akan kesedap tu.

0: selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik, tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang, bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Hai, saya Najatif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat, Selangor FM.
1: Apa, hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
2: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
1: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.
4: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sistem plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.

Depo adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja lebuh raya Pan Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Semua proses libat urus teknikal bersama syarikat petroleum telah dilaksana bagi memastikan rantaian bekalan, logistik dan infrastruktur di depo adunan bersedia untuk melakukan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 yang akan berkuat kuasa secara rasmi mulai 1 Jun ini. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata kadar adunan baharu itu akan dibuat menerusi mekanisme yang diselaraskan melalui jawatankuasa peringkat tinggi biobahan api sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan import diesel petroleum, memanjangkan stok bekalan sedia ada, menstabilkan harga minyak sawit mentah domestik dan mengurangkan pelepasan karbon sektor pengangkutan. Sejajar dengan hasrat dasar agri komoditi negara dan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Nuraini memaklumkan Malaysia kekal sebagai rakan strategik yang boleh dipercayai dalam industri sawit global. Tegas beliau, Malaysia terus menitik beratkan tanggungjawab, daya saing dan komitmen terhadap kelestarian alam dalam memastikan industri sawit negara kekal diyakini pasaran antarabangsa. Mengulas berhubung kemajuan kerjasama Malaysia dan China dalam industri tersebut, katanya hubungan kedua-dua negara bukan sekadar melibatkan perdagangan komoditi, sebaliknya dibina atas asas kepercayaan serta kualiti yang telah terjalin sejak sekian lama. Ini dibuktikan pada 2025, Malaysia berjaya mengeksport kira-kira 2.64 juta tan produk berasaskan sawit ke China dengan nilai mencecah $2.7 bilion. Perkembangan itu dinyatakan beliau selepas menyampaikan ucap tama Forum Minyak Sawit Malaysia MPOF China 2026 di Shanghai. 9 pakej kerja PK bawah Fasa 1A projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah akan disiapkan sepenuhnya dan dibuka kepada pengguna tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata antara PK berkenaan melibatkan PK1 Sim Dumin ke Kampung Melalia, PK3 Beaufort ke Bungawan, PK4 Bungawan ke Papar, PK7 Inanam ke Sepanggar dan PK30 Sapinangoh ke Telupit. Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah Fasa 1 melibatkan 35 pakej kerja dengan jajaran keseluruhan sepanjang 706 km dari Sim Dumin ke Tawau. Ia dibahagikan kepada dua komponen utama iaitu Fasa 1A dan Fasa 1B bagi memperkemas pelaksanaan pembinaan serta pembiayaannya. Sementara itu, 4 lagi PK dijangka disiapkan pada tahun hadapan iaitu PK2 Kampung Melalia ke Beaufort, PK12 Sarang ke Temuno, PK19 IGN Estate ke Agri Harvest dan PK28 Batu 3/2 Sandakan ke Moinot. Tiada pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM cedera atau maut dalam insiden letupan dipercayai melibatkan drone tidak dikenalpasti berhampiran markas pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL HQ di Nakhora semalam. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kejadian itu berlaku berhampiran pagar perimeter markas kira-kira 20 meter dari Malaysia House, iaitu kemudahan rehat bagi 5 pegawai ATM yang bertugas sebagai pegawai staf tentera UNIFIL HQ. Letupan hanya mengakibatkan kerosakan kecil pada bahagian luar dan dalam bangunan berkenaan. Susulan insiden itu, kawasan sekitar Malaysia House ditutup sementara untuk siasatan dan pemeriksaan keselamatan oleh pihak berkuasa UNIFIL. Penilaian lanjut sedang dilaksana bagi mengenal pasti tahap kerosakan melibatkan struktur bangunan dan peralatan. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET

0: dan Perancangan Program dan Institusi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, A. Azman Arshad. Fokus utama TVET adalah melahirkan graduan kompeten bagi sektor industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor.
1: Jadi kolaborasi bersama dengan pihak industri itu penting untuk mendapatkan input-input yang diperlukan oleh pihak industri. Untuk politeknik dan college community, kami memang ada hubungan yang erat. Setakat ini kolaborasi kami berjumlah sehingga 20,000 lebih yang diselaraskan menerusi council, industry advisory council lah. Jadi di situ ada perbincangan-perbincangan lah berkaitan dengan apa keperluan-keperluan supaya kompetensi yang diperlukan oleh pihak industri ini dicapai.
0: A. Azman Arshad. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima persembahan laporan pembinaan Masjid-Masjid Baharu di Johor daripada Mufti Negeri Dato' Yahya Ahmad. Menurut hantaran dalam laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, pembinaan sebanyak 5 Masjid Baharu itu melibatkan 2 di Johor Bahru serta masing-masing 1 di Keluang, Mersing dan Kulai. Peruntukan pembinaan adalah daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Johor serta sumbangan orang ramai. Berita seterusnya, polis menahan 2 lelaki yang disyaki terlibat dalam kes curi di sebuah kedai emas di Jerantut pada 28 April lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Jerantut, DSP Arshad Ayub berkata kedua-dua suspek masing-masing berumur 23 dan 63 tahun itu ditahan di Jalan Raja Laut dan Jalan Tuanku Abdul Rahman, Chowkit, Kuala Lumpur pada Isnin lepas. Pihak polis telah berjaya merampas gelang emas dan cincin pelbagai saiz yang dilaporkan dicuri sebelum ini. Barang kemas itu dianggarkan bernilai RM26,000 mengikut harga pasaran. Luar negara, aktiviti perikanan di Pelabuhan Juwana di Indonesia dilaporkan hampir lumpuh. Lebih 1,200 kapal gagal beroperasi berikutan kenaikan mendadak kos bahan api sejak beberapa bulan lalu. Menyaksikan harga diesel melonjak sehingga 3 kali ganda daripada RM14,000 kepada RM30,000 seliter ketika ini. Ketua Persatuan Nelayan Parti Eko Budiono berkata impak kenaikan kos tersebut amat ketara apabila hanya 425 kapal beroperasi bulan lalu, manakala 79 buah pada Mac. Situasi itu mencetuskan kebimbangan mengenai bekalan hasil laut ekspor untuk pasaran Thailand, China dan Jepun. Kemboja mengambil langkah memperkukuh pertahanan negara dengan mewajibkan belia lelaki menjalani perkhidmatan tentera selama 2 tahun. Perdana Menteri Hun Manet berkata undang-undang baharu itu penting bagi melindungi kedaulatan negara dan memodenkan sektor pertahanan supaya seiring dengan perubahan perkembangan serantau dan global. Mereka yang berusia antara 18 hingga 25 tahun diwajibkan mendaftar untuk perkhidmatan itu, manakala wanita dikecualikan tetapi boleh menyertainya secara sukarela. Pemimpin agama, SAMI dan OKU juga dikecualikan menyertai perkhidmatan berkenaan. Amerika Syarikat tidak memerlukan bantuan China untuk menamatkan perang dengan Iran. Ini ditegaskan Presiden Donald Trump sebelum berlepas ke sidang kemuncak di Beijing. Beliau tidak melihat keperluan meminta bantuan Presiden China Xi Jinping bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Meskipun gencatan senjata berkuat kuasa lebih sebulan lalu, Iran dan Amerika dilaporkan gagal mencapai sebarang kemajuan dalam rundingan menamatkan konflik. Sebaliknya, Iran dilihat semakin memperkukuh kawalan di Selat Hormuz dengan memeterai perjanjian bersama Iraq dan Pakistan bagi penghantaran minyak serta gas asli cecair. Menjelang Piala Dunia 2026, Stadium SoFi yang bernilai $5 bilion kini menjalani transformasi drastik termasuk merombak ratusan tempat duduk dan menukar permukaan padang. Ia bagi memenuhi piawaian ketat FIFA. Menurut pengurusan stadium, ratusan tempat duduk di bahagian penjuru mula ditanggalkan manakala bekalan rumput segar dari Washington mula dihantar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Depo adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja Lebuh Raya PEN Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM.

Kesefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid-din. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insyaAllah akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang keempat, anjuran Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Negeri Shah Alam, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Petunjuk, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Saman Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddaraini amin. Mensyarahkan kitab Masailu Tauhid, persoalan-persoalan berkaitan tentang ilmu Tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddaraini amin. Kita sampai ke muka surat 96, ya, iaitu mabahas yang ketiga, perbincangan yang ketiga daripada tiga perbincangan ilmu Tauhid. Yang pertama ilahiyat tentang ketuhanan, yang kedua nubuwat tentang kenabian, yang ketiga adalah sam'iyat, perkara-perkara ghaib yang kita imani semata-mata kerana didengari perkhabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi membincangkan beriman dengan qada dan qadar. Bermula beriman dengan kedua-duanya, yakni qada dan qadar itu adalah wajib. Ialah salah satu dari rukun iman yang enam. Apa maksudnya? Iaitu membenarkan bahawa segala perkara yang berlaku dan wujud di alam ini adalah dengan ketentuan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ya, ada ketetapan, ada ketentuan bila, besar mana, ya, lama mana, qadar dia. Hakikatnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada baik saadah, kebahagiaan, ya, seorang itu menjadi orang yang sa'id. Ya, sa'id ni maknanya orang yang berbahagia, yang dapat ridha Allah. Pluralnya su'ada. Ya, antara doa yang dibaca biasanya selepas daripada salat tarawih di bulan Ramadan, Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahril syahril mubarakati minas su'ada'il makbulin. Ya Allah, jadikanlah kami pada bulan ini, bulan yang berkat ini, daripada orang-orang yang bahagia, su'ada' makbulin, yang diterima amalan-amalannya. Wala taj'alna minal ashkiya'il mardudin. Dan janganlah engkau jadikan kami itu daripada kalangan orang yang celaka, ya, yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, mardud, yang tertolak.

0: Jadi orang itu beriman kepada Allah Ta'ala, orang itu taat, patuh kepada perintah Allah, itu sudah ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian yang buruk disebut di sini untung jahat, nasib yang buruk, iaitu kufur dan juga maksiat. Itu juga hakikatnya ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi kita telah terangkan sebelum ini, tidak boleh itu dijadikan alasan untuk melakukan maksiat. Tak boleh orang itu buat maksiat, alasan dia, ya Allah dah takdirkan dia buat maksiat. Itu akidah Jabariyah, itu akidah yang rosak. Kerana kita tidak dituntut untuk meneka takdir. Kita tak tahu apa yang belum berlaku, kita tak tahu. Yang sudah berlaku, ya boleh kata para ulama, misalnya satu orang tu dah buat maksiat dulu, orang masih lagi keji dia sampai sekarang, dia bolehlah berteduh kepada hakikat bahawa kaum kenapa masih keji saya, kan saya dulu terlibat dengan maksiat pun takdir Allah juga. Macam itu dibenarkan, ya, untuk menolak kejian yang berpanjangan, sebab benda itu memang dah berlaku. Tapi kalau orang itu berterusan nak melakukan maksiat dengan alasan takdir Allah, itu berdosa. Tak boleh. Dia kena usaha untuk taat kepada Allah.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Apa pun baik dan buruk semuanya ada ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, macam sekarang ini dunia keseluruhannya itu cemas kerana berdepan dengan kesan daripada peperangan yang dilancarkan oleh Amerika dan juga Israel terhadap negara Iran. Ini kan kawasan yang strategik, kawasan yang kritikal dengan bekalan bahan api dan sebagainya. Jadi bila berlaku peperangan itu, walaupun kita, negara kita tidak terlibat dalam peperangan, tapi kesan, terutamanya kesan ekonomi dari peperangan itu kita rasakan. Tapi nak tak nak, kita kena yakin bahawa tak akan perang itu berlaku luar daripada ketetuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh berdoa agar kita dilindungi daripada keburukan-keburukan yang akan lahir daripada peperangan itu. Tapi dalam masa yang sama, kita wajib yakin bahawa yang telah berlaku itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita bawakan kata-kata Al-Syekh Burhanuddin Ibrahim Ibn Ibrahim Al-Laqani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Jawharatu Tauhid, Permata Tauhid. Jadi beliau sebutkan, fakhalikun li abdihi wa ma'amil muwafiqun liman arada ayyasil wa khazilun liman arada bu'dahu wa munjizun liman arada wa'dahu fawzu sa'idi indahu fil azali kadha syaqiyyi thumma lam yantaqili fakhalikun li abdihi wa ma'amil. Maka Allah Ta'ala lah yang menciptakan hambanya. Kita semua ni makhluk Allah. Wa ma'amil, dan apa yang hamba itu lakukan sama ada taat ataupun maksiat juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni kita kena faham ya. Nah, inilah yang tergelincir sebahagian daripada umat Islam. Sebahagiannya dia kata, mana boleh, yang buruk pun Allah takdirkan. Tak, Allah hanya ciptakan manusia, tapi perbuatan manusia tu Allah tak ciptakan. Sebab dia tak boleh bayangkan bahawa Allah Ta'ala menciptakan juga perbuatan yang buruk tadi. Dan itu jelas bercanggah dengan firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah Ta'ala yang menciptakan kamu, dan apa yang kamu amalkan, apa yang kamu lakukan juga makhluk Allah. Wafikun liman arada ayyasil, Allah lah yang memberi taufik kepada mereka yang Allah kehendaki agar sampai, yakni sampai kepada ridhanya. Jadi kadang-kadang orang tu walaupun mungkin di awal kehidupan dia tu tak baik, ada buat macam-macam maksiat, dosa dan sebagainya, tapi kalau sudah ada ketetapan daripada Allah Ta'ala bahawa dia ni orang yang akan sampai kepada ridha Allah, maka akan tiba masa dan detik dia berubah, dia bertaubat dari dosa dia, dia jadi orang yang baik. Sebagai satu contoh berlaku pada generasi salafus soleh, kepada Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, yang digelar beliau sebagai Abidu Al-Haramaini. Abid yakni ahli ibadah dua tanah haram, kerana beliau kuat beribadah. Satu masa dahulu beliau adalah perompak, beliau merompak harta benda orang, ahli maksiat. Tetapi ada ketetuan daripada Allah Ta'ala bahawa dia ni akan sampai kepada ridha Allah, lalu dia berubah. Wa khazilun liman arada bu'dahu, dan Allah jugalah yang menjadikan hina orang-orang yang Allah nak jauh daripada dia. Jadi walaupun orang itu barangkali ada ilmu, barangkali terpelajar, barangkali pada keturunan yang baik-baik, tapi kalau sudah ketentuan daripada Allah Ta'ala orang itu jauh daripada rahmatnya, orang itu akan jadi hina, hina dengan maksiat, hina dengan kufur. Wa munjizun liman arada wa'dahu, dan dia jugalah yang meluluskan bagi sesiapa yang ingin dicapai akan janji-janji baiknya, dapat pahala, dapat syurga. Maka fawzus sa'idi indahu fil azali, kejayaan orang yang berbahagia itu di sisi Allah dah tetap dari azali. Kita tak tahu. Ha, maka kita kena usaha ikhtiar lah untuk dapat ridha Allah. Termasuk usaha ikhtiar tu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Taala. Tapi di sisi Allah dah tetap dah orang tu bahagia. Kadza syaqiyyu tsumma lam yantaqili. Demikian orang yang celaka juga sebenarnya di sisi Allah tu Allah dah tahu. Kemudian tidak akan berpindah, yang celaka itu jadi bahagia, yang bahagia jadi celaka, tidak. Maka timbullah persoalan. Kalau semuanya telah ditetapkan dan tidak akan berubah dari takdir, maka apa perlunya kita ikhtiar? Ya, kita usaha buat ibadah, kita usaha jauh diri dari maksiat. Apa perlunya? Dan apa perlu kita berdoa? Serah je lah pada takdir. Kan takdir itu dah tak berubah. Maka jawabnya ialah kita pertama dikurniakan akal dan fikiran. Ya, jadi akal fikiran itu sepatutnya dapat membezakan mana yang baik yang kita perlu lakukan dan mana yang buruk yang kita perlu jauhi. Dan yang kedua, kita tiada mengetahui betapakah nasib kita yang sebenarnya. Sebab kita jangan ambil peranan Allah, peranan Tuhan. Soal takdir tu, itu kerja Allah. Adapun kerja kita, melihat kepada hukum hakam, melihat kepada amar dan nahi. Apa yang diperintah, kita usaha untuk lakukan. Apa yang dilarang, kita usaha untuk tinggalkan. Tapi misallah tiba-tiba berlaku kita tinggalkan kewajipan, ataupun berlaku kita tergelincir dalam perkara yang dilarang, benda itu dah berlaku. Masa betul kita pasrah bahawa kita hamba Allah yang lemah, tetap juga kita itu akan berjalan mengikut takdir kita, dan dalam masa yang sama kita ikhtiar memohon moga Allah Ta'ala beri taufik kepada kita taat, dan juga beri kepada kita itu jauh daripada maksiat.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian.

0: Punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazril, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Kolej Al-Quran Terengganu.
2: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
1: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
2: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
4: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Lokal. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Lokal setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik.

0: Janganlah, itu dia lagu dari Stacey. I am not for sale. Okay, kita dah pun masuk untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini, dua buah lagu daripada kumpulan, bukan kumpulan penyanyi dari Datuk Ramli Sarip khas untuk anda, okay? Lagu yang pertama.

0: Tiba-tiba.
1: Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Jelas betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Hai, kami Zaidi

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, gagasan rumpun Selangor Tengku Amir Shah berkenan lawat kilang bahulu di Hulu Langat. MBSJ laksana penyelenggaraan pokok berisiko hingga November. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan berangkat ke Kilang Bahulu Klasik di Kampung Jawa Batu 18 sempena jelajah gagasan rumpun Selangor 2.0 di Hulu Langat. Keberangkatan baginda disambut Exco Perpaduan Selangor Datuk Rizam Ismail bersama wakil rakyat tempatan. Baginda turut menyaksikan penyerahan sumbangan kerajaan negeri berjumlah RM20,000 bagi membantu pengembangan perniagaan Bahulu Klasik. Terdahulu, baginda berkenan melawat Sekolah Kebangsaan Dusun Tua bagi meneliti program Sekolah Geopark yang memberi pendedahan pembelajaran berasaskan alam semula jadi. Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ melaksanakan kerja penyelenggaraan pokok berisiko di sekitar kawasan pentadbirannya bermula 3 Mei hingga 3 November ini. MBSJ memaklumkan inisiatif selama 6 bulan itu bertujuan memastikan pertumbuhan pokok lebih baik selain mewujudkan persekitaran selesa dan selamat. Seorang pejalan kaki disahkan maut selepas dipercayai dilanggar sebuah kenderaan utiliti sukan SUV sebelum pemandunya melarikan diri dalam kejadian di Batu 5 Jalan Kapal Klang. Ketua Polis Daerah Klang Utara, Assistant Commissioner S. Vijayaro berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu kira-kira jam 3.30 pagi, membabitkan sebuah kenderaan dan seorang pejalan kaki. Menurut beliau, pelanggaran terbabit menyebabkan mangsa tercampak ke dalam parit dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Selangor mencipta sejarah apabila loji sisa kepada tenaga WTE Jeram 1 mula beroperasi secara rasmi tengah malam tadi. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, loji terbesar di Asia Tenggara itu mampu menguruskan sehingga 1,500 tan sisa pepejal sehari. Beliau berkata, ia sekaligus membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam pengurusan sisa mampan dan mengurangkan kebergantungan kepada tapak pelupusan konvensional. Sebuah skim strata di Puncak Alam digeledah unit Pesuruh Jaya Bangunan Majlis Perbandaran Kuala Selangor bagi membantu siasatan berkaitan pengurusan dan pentadbiran kawasan berkenaan. Operasi pemeriksaan tanpa waran itu bermula jam 10 pagi dan dijalankan bersama polis Diraja Malaysia. MPKS memaklumkan tindakan dibuat di bawah Seksyen 127 Akta Pengurusan Strata 2013. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Pasti jangan kongsi.

0: yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point.
1: Dan doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar

0: menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
0: Local di Selangor FM, pilihan tepat.

juga semua perlawanan nanti akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Jadi peminat bola sepak memang boleh tarik nafas lega lah lepas ni, sebab kejohanan paling dinanti-nantikan dunia ini nanti boleh ditonton dengan lebih mudah. Okey, dan jom kita layan dahulu lagu dari Zara Zia, Tiada Dendam, Selangor FM.

0: Bertunang dalam Islam ni ada. Bahkan dianjurkan oleh Nabi SAW. Kisahnya berlaku persetujuan di antara pihak lelaki-lelaki untuk mengambil pihak perempuan itu sebagai isteri. Dan memang dianjurkan dalam Islam banyak sebab-sebab dan kesan daripada pertunangan itu yang membawa kepada kebaikan untuk persediaan untuk berlakunya perkahwinan. Adalah cara-cara yang ditunjukkan oleh Islam. Ada pun yang kita tengok dalam masyarakat kita. Ada orang tua yang pi untuk bercakap. Macam baru ni kita tengok yang nak jadi pengantin tu sendiri, jadi ketua dalam majlis pertunangan tu, macam tak kenal kan, macam tak apa nak cantik kan. Bukan tak cantik pada agama, tetapi tak sesuai pada adat kita. Adat taklah salah kalau dia sesuai dengan syariat. Selagi dia tak menyalahi syariat, maka adat itu tidak ada masalah. Yang paling penting ialah pasal apa kita hantar wakil untuk bercakap bagi pihak, tambah-tambah orang yang tua-tua yang duduk di depan untuk berbicara, berbincang dengan pihak perempuan untuk capai satu keputusan, berapa mas kahwin dia, bila tarikh pernikahannya dan semua yang berkaitan dengan perkahwinan itu. Sebab pengalaman seorang tua bercakap itu punya pengalaman berdasarkan pada kehidupan yang dia lalui. Kemudian yang keduanya, keputusan bukan pada si perempuan, keputusan itu ialah pada wali. Wali itulah yang akan buat keputusan tentang mas kahwin, tentang setuju ataupun tidak perkahwinan tersebut. Dan berapa lagi keputusan itu sebenarnya diputuskan oleh wali, bukan diputuskan oleh perempuan. Maka tak cantik nampaknya bila bakal pengantin sendiri yang pergi bercakap kat depan. Dan yang berikutnya, penghormatan. Sebab yang kita nak buat urusan ni bukan benda kecil-kecil. Nak ambil anak perempuan orang, anak dara orang, keluar daripada tanggungjawab si ayah, nak jadikan dia isteri kita, benda tu benda yang sangat besar. Maka patutlah orang yang dihormati, orang yang terhormat, orang yang lebih tua untuk berurusan dengan pihak perempuan. Itulah adab dia, guna bahasa yang indah-indah, yang cantik-cantik, penuh dengan penghormatan dan adab tata susila Melayu.
1: Tak jangkakan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang

0: Kadangkala kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Antara tumpuan, hari ini, air terjun Sungai Gabai dipilih jadi projek angkat GRS 2.0 pacu ekonomi setempat. AKPS KLIA rampas kokain RM1.5 juta. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Pemilihan air terjun Sungai Gabai sebagai projek angkat sempena penganjuran program gagasan Rumpun Selangor 2.0 dijangka mampu membantu penduduk setempat menjana semula pendapatan menerusi sektor pelancongan. Ahli Dewan Negeri Dusun Tua Datuk Johan berkata beliau menjunjung kasih atas keprihatinan duli yang teramat mulia Raja Muda Selangor yang berkenan meninjau kawasan itu hari ini. Katanya lagi, usaha pembangunan semula kawasan itu bukan sahaja dapat mengembalikan kegemilangan Sungai Gabai sebagai destinasi ekopelancongan, malah membuka peluang ekonomi baru kepada penduduk setempat, termasuk peniaga kecil dan pengusaha pelancongan. Cubaan menyeludup masuk dadah jenis kokain bernilai hampir RM1.5 juta ringgit berjaya dipatahkan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS KLIA dalam satu operasi di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Seorang lelaki warga Indonesia berusia 61 tahun ditahan selepas tiba dari Freetown, Sierra Leone dengan menaiki penerbangan yang melalui beberapa negara transit sebelum mendarat di Kuala Lumpur. Menurut kenyataan AKPS, pemeriksaan bersama Jabatan Kastam menggunakan mesin pengimbas mendapati terdapat imej mencurigakan pada beg tangan dan bagasi milik suspek. Pemeriksaan lanjut kemudian menemukan 7 paket disyaki kokain seberat 3.3 kilogram yang disembunyikan di bahagian lapisan dalam beg tangan serta sisi bagasi. Rampasan dadah itu dianggarkan bernilai hampir RM1.5 juta ringgit. Suspek kini direman bagi membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B, Kurungan 1, Kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis menahan dua lelaki dalam dua serbuan berasingan di Hulu Selangor kerana disyaki terbabit dalam penyalahgunaan dadah. Dalam serbuan di Bukit Sentosa kira-kira jam 11 malam, polis menemukan 11 paket plastik kecil berisi syabu dan kes disiasat mengikut Seksyen 39A Kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu di Batang Kali, seorang lagi lelaki ditahan selepas polis menemukan cecair disyaki ketamin dalam pot rokok elektronik. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 12-3 Akta Dadah Berbahaya 1952. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia, Selangor FM. Usaha berterusan memantau kawasan Cerun menjadi antara langkah utama bagi memastikan keselamatan penduduk di Lembah Jaya terus terjamin. Wakil Rakyat Lembah Jaya, Syed Ahmad Syed Abdul Rahman berkata, pemantauan dilakukan secara berkala menerusi kerjasama antara Pusat Khidmat DUN, Majlis Perbandaran Ampang Jaya dan Pejabat Daerah serta Tanah Hulu Langat. Menurut beliau, kawasan sekitar Hulu Langat dan Gombak dikenal pasti mempunyai risiko lebih tinggi berbanding kawasan mendata dan memerlukan pemantauan lebih teliti serta menyeluruh. Permohonan skim bantuan tadika Selangor atau TUNAS kini dibuka kepada ibu bapa yang layak bagi membantu mengurangkan beban kos pendidikan awal kanak-kanak di negeri ini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, menerusi skim itu, bantuan sebanyak RM50 sebulan akan disalurkan kepada tadika terpilih yang berdaftar. Menurut beliau, antara syarat permohonan ialah anak berumur 5 dan 6 tahun pendapatan isi rumah bawah RM5,000. Skim itu turut terbuka kepada ibu bapa yang bekerja atau tidak bekerja dan merupakan pengundi berdaftar di Selangor. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.

Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Malaysia amat kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut memaklumkan pusat mediasi Madani bakal dilancarkan di Kuala Lumpur pada Isnin depan. Beliau berkata, khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Pendidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Mengulas lanjut mengenai isu dakwaan menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata, Jemaah Menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
1: Jemaah Menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana, sedang dibuat. Maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan di Angkasa Puri. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak baik dan tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam berita itu, Ketua Polis Negara Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail berkata perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
3: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan lah. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya. Harga runcit diesel di semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 liter mulai esok hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Kementerian itu menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal termasuk budi 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, berbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
4: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dua beradik perempuan yang lemas selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Jeram Pasir Manir, Kuala Nerus selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Jeram Manir petang tadi. Mangsa Nur Afiqah Syahidah Muhammad Syawaluddin dan adiknya Nur Syahila Syahidah Azman sebelum itu menjalani ibadah siasat di Hospital Sultan Zainal Abidin sebelum dituntut keluarga. Solat jenazah disempurnakan pada pukul 2.05 minit petang sebelum dikebumikan dalam suasana hibah dengan lebih 100 ahli keluarga, guru dan pelajar hadir memberikan penghormatan terakhir. Luar negara. Indonesia akan menilai semula dasar pengecualian visa kepada pengembara dari Asia Tenggara. Ia susulan siri penahanan rakyat asing yang didakwa menjalankan operasi penipuan dan perjudian dalam talian secara tidak sah. Pengarah Immigration Indonesia, Hindar Samarantoko berkata, siasatan mendapati ramai individu terlibat memasuki Indonesia menggunakan kemudahan pengecualian visa atau memohon permit semasa ketibaan. Minggu lalu, pihak berkuasa menahan lebih 500 individu dalam dua serbuan berasingan. Ia membabitkan sedikit perjudian dalam talian di Jakarta dan sedikit penipuan di Batam, Kepulauan Riau. Mereka yang ditahan terdiri daripada warga Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar. Israel terus mencabuli genjatan senjata di Lebanon. Serangan terbaru ke atas kenderaan di Lebuh Raya Selatan Beirut meragut 8 nyawa, termasuk 2 kanak-kanak. Menurut Kementerian Kesihatan, tentera Zionis melancarkan 3 serangan ke atas Barja, Jieh dan Sadiat. Sukan. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia hasil kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unifal, Celcom Digi dan U-Mobile.
1: Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Gandingan bergu campuran badminton negara Cheng Tangji Toh Yi Wei didapatkan sebagai atlet terbaik pada Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Suka Malaysia SAM 100+ 2025. SAM dalam kenyataan memaklumkan pasukan ranking keempat dunia itu menewaskan 4 calon lain.

penyelarasan semula bantuan elak keciciran penerima yang layak. Peralihan MyCard struktur baharu tidak jejas penebusan bantuan kerajaan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Kolej Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Seorang juru perundingan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor Maju. Bersama kita kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O edisi 14 Mei tahun 2026. Anda kini bersama dengan kami berdua, Awan dan juga Apis, temankan anda untuk edisi pagi ini. Okey, apa khabar semua? Harapnya anda berada dalam keadaan yang ceria, sihat selalu. InsyaAllah kami doakan semoga perjalanan anda yang mana dah memulakan perjalanan tu, semoga selamat sampai. Dan jangan lupa juga dengarkan kami kerana kami akan kongsikan info trafik semasa juga dari semasa ke semasa.
1: Okey, salam pagi Khamis, salam subuh buat anda semua. Okey, terus cergas, terus kekal bersemangat, kekal bertenaga di pagi Khamis yang mula ini.
0: InsyaAllah, okey. Tapi tadi kita dah cerita dah kepada anda yang sedang memandu kan. Mungkin ada yang terlepas pandang, kita nak kongsikan setiap hari Khamis, dia akan ada harga barulah. Setiap hari Rabu sebenarnya. Tapi bermula pada hari Khamis, iaitu harga runcit bagi diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 seliter bagi tempoh 14 hingga 20 Mei 2026 berbanding RM5.17 seliter yang sebelum ini, di mana Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan semalam juga memaklumkan harga runcit bagi RON 97 pula telah ditetapkan pada harga RM4.70 seliter, iaitu turun 20 sen berbanding sebelum ini RM4.90, manakala untuk RON 95 tanpa subsidi turun sebanyak 15 sen kepada RM3.87 seliter berbanding sebelum ini RM4.02 seliter.
1: Okey, pelarasan harga runcit petroleum yang bermula hari ini 14 Mei 2026 hingga Rabu depan 20 Mei 2026 berikutan peningkatan risiko di zon konflik dan risiko gangguan laluan di Selat Hormuz terus beri tekanan kepada bekalan minyak global sekaligus mempengaruhi harga pasaran. Pada tempoh yang sama, MOF maklumkan kerajaan masih kekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan operasi sektor tertentu termasuk RON 95 bersubsidi iaitu Budi 95 RM1.99 seliter, diesel Sabah Sarawak Labuan RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS RM2.05 seliter, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS RM2.15 seliter.
0: Jadi harapnya anda ambil maklum tentang perkara ini, tentang harga runcit diesel dan juga petrol untuk Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Okey, kejap lagi anda perlu terus dengarkan kami.
2: Teh Tarik Kopi di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Kerana lagu-lagu ini bakal menanti anda.

RTM hidangkan semua aksi Piala Dunia FIFA 2026. Pusat Mediasi Madani tawar khidmat guaman percuma kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata ia hasil kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unify, CelcomDigi dan U-Mobile.
1: Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, CelcomDigi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Datuk Fahmi turut memaklumkan Pusat Mediasi Madani bakal dilancarkan pada Isnin depan. Beliau berkata khidmat guaman yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, arahan telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada kementerian berkaitan untuk melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Dalam perkembangan berkaitan, perluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajah dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan memberikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada penjaga-penjaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Dalam pada itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir khususnya golongan miskin dan rentan. Pensyarah Kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Isa berkata, dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
3: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Isa. Harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 seliter mulai hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. MOF menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal, termasuk budi 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Berita seterusnya. Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak akan menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Mengulas mengenai isu dakwaan menghina sahabat Rasulullah SAW, Datuk Fahmi berkata jemaah menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
1: Jemaah menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana. Maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Respon terhadap isu tersebut, Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
4: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Luar negara. 5 rakyat Malaysia terselamat dalam tragedi kapal karam di perairan Castellorizo, Greece Selasa lepas. Mereka diselamatkan pegawai pantai Greece lepas kapal berkenaan mengalami kerosakan teknikal dan sistem navigasi semasa pelayaran. Menurut Kementerian Luar, kerosakan tersebut menyebabkan ia melanggar terumbu karang sebelum tenggelam berhampiran perairan berkenaan. 9 mangsa termasuk 2 kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara Israel di Lubnan semalam. Kementerian Kesihatan Lubnan mengesahkan tentera Zionis telah melakukan 3 serangan udara menyasarkan kawasan pantai Barjah, Jieh dan Sadiat di sepanjang lebuh raya yang menghubungkan Beirut ke Sidon dan selatan Lubnan. Israel turut melancarkan serangan drone menyasarkan sebuah kenderaan di utara Sidon yang mengorbankan seorang mangsa dan seorang lagi cedera. Sukan. Gandingan beregu campuran badminton negara Chen Tangji Toh Iwei dinobatkan sebagai atlet terbaik pada Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SEM. Juara dunia 2025 itu menewaskan 4 calon lain iaitu Ratu Wushu Negara Tan Chiong Min, Emma Firina Saroji bowling padang, Muhammad Rafiq Ismail tenpin bowling dan Muhammad Abdul Latif Mazakir silat. Sementara itu, jagoh powerlifting negara Boni Bunya Gustin menepati ramai malan apabila dinobatkan sebagai atlet para terbaik. Selangor FC mengesahkan tempat ke aksi akhir kejuaraan Kelab ASEAN selepas menewaskan wakil Vietnam Nam Dinh FC 2-0 malam tadi, seterusnya mara dengan agregat 4-1. Menanti skuad kendalian Kim Panggon itu ialah juara bertahan Buriram United yang menewaskan JDT 4-3 secara agregat. Akhir sekali aksi Liga Perdana Inggeris, Manchester City meneruskan momentum cemerlang dengan menewaskan Crystal Palace 3-0 di Stadium Etihad awal pagi tadi. Kemenangan itu membolehkan skuad bimbingan Pep Guardiola merapatkan jurang dengan pendahulu Liga Arsenal selepas mengumpul 77 mata. Arsenal pula memiliki kelebihan 2 mata ketika saingan Liga musim ini berbaki 2 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RTM hidangkan semua aksi Piala Dunia FIFA 2026. Pusat Mediasi Madani tawar khidmat guaman percuma kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Jihad yang terindah dalam Salam Baidullah. Saksikan secara langsung 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.